0: da oni izađu na teren, bolje da oni izađu onaj na teren pa da ne urade ništa, nego da vi pokušavate i da nešto se desi i vama i tom objektu. Znači, iako ste ugasli, neka oni dođu, pregledaju sve i mi jesmo tu da znači pomažemo građanima da izađemo na, na lice mjesta. Znači, nek se ne ustručavaju za svaki požar. I mi smo rekli i bilo šta, znači, samo da se zovu službe spašavanja, obavezno će neko izaći na teren.
1: Evo, dobro je da i to znaju, dakle, da nisu sami, da se u svakom trenutku mogu obratiti i koji god broj od pozvanih da nazovu, dobit će i pomoć i instrukciju.
0: Tako, 24 sata, znači, ti brojevi su na raspolaganju i uvijek imaju dežurne osobe, a vatrogasci rade 24 sata, policija rade 24 sata, hitna radi 24 sata. Znači, uvijek će neko izaći na teren da utvrdi kako je stanje, bolje to nego da sami neke stvari rade i da dovedu sebe u opasnost.
1: Hvala vam što ste s nama, gledaocima i slušalcima, podijelili ove informacije. Nadam se da nam neće trebati, ali bolje da znamo nego da kasnije žalimo svakako. Hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušalci, bio je ovo Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: vratio, je. U ovoj retrospektivi čućemo i kako nasljeđe rata oblikuje nove generacije, čak i onda kad su fizički daleko od prostora bivše Jugoslavije, te kako mladi pokušavaju da se odupru predrasudama koje u suštini i nisu njihove.
1: Moja mama je pobjegla iz rata i ona je bila uvijek kao nemoj se družiti sa Srbima, sa Hrvatima, oni su ovako, oni su onako i razumije. Žena je izgubila brata u ratu i ona ima drugu perspektivu. I ja sam bio ono kao, ok, ako mama to kaže, onda to mora onako biti. Mislim, u našoj grupu mi smo bili zajedno, Hrvati, Srbine, Cigane, nema veze, šta je, mi smo se zajebavali, te, ti si četnik, ti si ustaša, ovo ono tamo. Ali ja sam onda ono kao primijetio, ako se nekoga upoznam, a on kaže on je Srbin, on je Hrvat, to nešto radi kod mene u glavu, znaš, i neću ja to. Nije to dobro ako sad kažeš, ej, ovaj je Srbin, ovaj je četnik, ovaj, ali opet teško, ne mogu da brisam to, znaš, i to mi je žao.
2: Jasno je da kad ljudi uđu iz rata nose te neke svoje priče i svoje utiske i ti svi zločini koji su se desili i dosta je ta trauma i taj bol. Naravno, roditelji pokušavaju da spriječe svoju djecu da im se ikad tako nešto desi. I jako je teško za tu možda drugu generaciju shvatiti kako je sve došlo do toga. I zato ja mislim da je jako je važno raditi na istoriji. Jer ja se sjećam kad sam ja, mislim, moji su, ono, kad smo se

0: dio ljudskih prava i dio ove ustava u Austriji, tako da ja mislim da bi to, da je važno da se ta prava koja imamo i budu vidljiva.
1: Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo.
0: Mislim da ima dosta naših mladih ljudi koji su ovdje, koji se bore za jednu bolju mogućnost i da ipak ovo društvo, koliko god bilo tu i diskriminacije, pruža na kraju krajeva mogućnosti da čovjek ide dalje. Ja se nadam da i taj primjer što sam ja bila ministarka pravosuđa, da će se to odraziti na ovo društvo, da imena sa ić postaće i postali su dio ovog austrijskog društva.
2: Mladi u Gracu ukazali su nam na činjenicu da migracije nikada nisu jednostavna priča o odlasku i uspehu, već složen proces u kojem osoba istovremeno pokušava da se uklopi i da ostane svoja, da bude zahvalna, da bude prihvaćena i da ne izgubi vezu sa onim odakle dolazi. Retrospektiva perspektive otvara pitanje šta savremena evropska društva duguju mladima koji dolaze iz drugih prostora. Ne samo formalna prava, nego i stvarni osjećaj pripadnosti. Njihove priče podsjećaju da integracija nije zahtev da neko postane neko drugi, nego poziv društvu da nauči da živi sa razlikama. Sve epizode Perspektive iz Graca, ali i sa svih drugih naših putovanja, možete naći na web portalu Slobodne Evrope, a koristim priliku i da vas pozovem da nas zapratite na društvenim mrežama. Perspektiva za 7 dana u nekom drugom gradu.

O zdravlju mozga često počnemo da razmišljamo tek kada primijetimo da teže pamtimo, slabije se koncentrišemo ili se brže umaramo. Međutim, briga o mozgu ne počinje u starosti. Ono što svakodnevno radimo, kako se hranimo, koliko se krećemo, spavamo li dovoljno i da li održavamo društvene kontakte, može imati značajnu ulogu u očuvanju kognitivnog zdravlja. Kretanje je jedan od najjednostavnijih saveznika. Redovna fizička aktivnost potiče cirkulaciju i povezana je sa boljim zdravljem krvnih sudova, a zdravlje krvnih sudova važno je i za mozak. Ne mora svako da trči ili ide u teretanu. Brže hodanje, vožnja bicikla, plivanje, ples ili svakodnevne duže šetnje mogu biti dobar početak, mozgu prija tijelo koje se kreće. Ishrana također ima svoje mjesto. Povrće, voće, mahunarke, integralne žitarice, orašasti plodovi, sjemenke, riba i maslinovo ulje mogu biti dio obrasca ishrane koji podržava opšte kardiovaskularno zdravlje. Posebno je važno ne zanemariti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi. Ono što je dobro za krvne sudove, dobro je i za mozak. San je još jedna važna stavka koju često podcjenjujemo. Tokom kvalitetnog sna mozak prolazi kroz složene procese povezane sa pamćenjem, učenjem i oporavkom. Povremena neprospavana noć nije katastrofa, ali stalno uskraćivanje sna nije dobra navika. Pomažu redovno vrijeme odlaska na spavanje, manje ekrana pred

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. Inditex zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. I novine. BH DOO u potrazi je za novim članovima tima na poziciji Customer Experience Specialist. Mjesto rada Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Pera DOO zapošljava na poziciji konobar, konobarica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. Sync Technic Bosnija DOO oglašava radno mjesto za poziciju operater na mašinama za tlačno livenje cinka. Lokacije rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

0: Ma hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Zdravstvena ustanova, lječilište, Banja Terme ili Đa oglašava radno mjesto, diplomirani ekonomista. Lokacija rada ili Đa. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Baufens, DOO, Brčko distrikt, zapošljava na poziciju magacioner. Mjesto rada Brčko. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 18.10.2026. HK Electric, obrt, vlasnik Kovačević Harun, oglašava radno mjesto za poziciju majstor električar. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Edfinity, DOO Sarajevo, zapošljava na poziciju call center agent na njemačkom jeziku. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. TBS Trade, DOO Živinice, zapošljava na poziciju tehničko-prodajni predstavnik. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.10.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Tuzlanska Mika koja je u saradnji sa Italijom napravila kuću za djecu.
1: Kuću porodicu, da, tako koji je, su tu ostali nakon 18.
0: Tada je Rahmetli Irfanka Pašalić koja je bila dole glavna, ona mi je dala tu kuću da živim, da budem tu. Udruženja nisu, znači, nikad mi došla ni pitala da mi pomognu. Kada sam izašao iz te kuće, radio sam u Hotel Tuzli, gdje mi je Hotel Tuzla tada dao sobu da živim.
1: Smještaj, da.
0: Tu sam i živio i radio i sve. Tek 2017. sam dobio stan od grada Tuzle, gdje je tada gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i ministar tadašnji Edin Ramić su mi dodijelili stan na korištenje, socijalni stan koji dan dana živim i hvala im na tome, to se moram zahvaliti. Ali opet...
1: Da, podrška kao podrška, podršku, i prepoznavanje onoga što ste vi prošli, to je izostalo.
0: Nemam podršku od... Znate šta, ne mogu reći da mi je sredna, ne mogu reći da me ne boli.
1: Da.
0: Boli. To svakoga boli kad idete negdje, bez obzira da li je to sud, da li je to matura, da li je to nek... I zamislite sad vi na maturi, sad vama ne dođe rodbina.
1: Da, vi ste
0: boli
1: sami,
0: to.
1: Kako da ne.
0: Boli. Nego vam dođu prijatelji tako. Ali kažem, opet, hvala Bogu, došli su dosta prijatelji, Bošnjaci iz Bosne, došli su iz Hrvatske, iz Srbije, moji prijatelji koji su sa mnom išli u školu u Crnu Goru.
1: Dakle,
0: koji,
1: i tada ste imali samo podršku
0: prijatelja. Koji su me preko, tako je, čak iz Engleske su došli ljudi avionom, o svom trošku, došli da mi daju podršku, da budu uz mene taj dan.
1: Da. A trebalo je biti tu taj dan, jer evo zaista ta stravična noć koja vam se dogodila, moramo se, ja, meni je zaista žao, ali ne možemo ispričati vašu priču da se ne vratimo u tu noć. Dakle, ono ima specifičan ljudski paradoks, možemo reći. Dakle, nakon što se desilo streljanje, nakon što ste izašli iz jame i potražili zaklon u šumi, zatim u kući, pa ste naišli na vojnike, to su bili vojnici srpske nacionalnosti, oni su vas odvezli u ambulantu, a tamo vas je dočekala djevojka i cijela ta jedinica koja je to večer počinila zločin. Dakle, djevojka koja vas je odvela na streljanje, zapravo vam je dan kasnije sanirala ranu. Evo, kako je to, kako to uopšte objasniti, opisati i iz vizure tog osmogodišnjeg dječaka?
0: Evo, kad se to desilo, izvukao sam se s te jame, naišao sam na ta dva vojnika koja su još bila obučena, u stvari jesu bili Jugoslovenska narodna armija, odnosno vojna policija, srpske nacionalnosti. Gdje su mi dali da se umijem, da jedem, i onda su me odveli u ambulantu, prvo u Kozluk. Kako dolazim u tu ambulantu, tamo je ta paravojna jedinica Simni Četnici. Kompletna je to. Ja sam se prepo...
1: Svi sjede, vi dolazite.
0: Ja sam mislio, zašto me sad oni vode tu? Mislio sam, vode me da me ubiju. Prepo sam se, ufate se jednog čovjeka od tog vojnika za nogu. I me on pitao, šta je? Sad, šta ti se desilo, šta je jedan put, ja njega držim tako, ja sam samo šutio, naravno, jer sam se prepo, ne znam šta da kažem. Međutim, uspjeli smo da uđemo unutra, ipak je to priznata vojska, jel, jugoslovenska, odnosno vojna policija, i onda oni imaju veću ovlast nego paravojna jedinica. Ali sam čuo tamo da je Simov tada govorio o ovome vojniku, da oni mene tu ostave, kao da će oni mene kasnije prebaci, nemaju ambulanska kola i tako dalje, gdje to nisu dozvolili.
1: Vidjeli su da se nešto dešava, da.
0: Ja sam bio tu u drugu sobu i ta djevojka me prebijala, tu je vojnik taj bio, sjedio, ona me prebila, ja sam ovako šutio.
1: Da li je što rekao? Znala je što vam je uradila večer prije?
0: A naravno, ona je samo šutila, čistila mi ranu ovdje i na vrat. Dragana Đekić je tu, ona je bila oslobođena isto, ali evo vidim da je osuđena za neke druge zločine i dostiđe, pravda dolazi po svoje, polako, ne mora to biti za moje selo, doći za neko drugo, ali

0: Ma preko medija, preko...
1: Ali evo, vi ste odličan primjer da to ne mora i ne smije biti tako. Spomenuli ste Auschwitz, govorili ste, dakle i govorite o Auschwitzu, govorili ste i pred zvaničnicima u Vatikanu, širom svijeta Evrope. Kada, dakle evo, oni su čuli vašu priču, imali su mnogo pitanja. Kada se vratite u ove naše balkanske okvire, koliko zapravo zvaničnici ovdje žele čuti mirotvorca? Evo... Povežimo to s ovom 95. Kažete, vrtimo se oko toga. Koliko ovdje žele čuti poruku mira nakon svega što je bilo?
0: Nažalost, u Bosni i Hercegovini, barem ja iz svog ugla, iz medija, društvenih mreža i tako dalje, pa mogu reći, možda i nikako da se priča o miru, odnosno oprostu, o pomirenju. Recimo, evo, najviše u Italiju sam boravio, u raznim školama, javnim tribinama i tako dalje. Od 2019. već idem u Auschwitz gdje držim pred 300-400 omladinaca koji dolaze od 18 do 27 godina.
1: Pričate svoju priču.
0: Svoju priču o pomirenju, šaljem poruku mira, ljubavi i tako dalje. Nažalost, kad se vratim u Bosnu i Hercegovinu, vrlo teško je ovdje, ja evo, koliko godina, recimo, evo, ajmo od 2010. se čulo za moj slučaj. I prvi put kad sam rekao da opraštam i tako dalje. Vrlo teško ovdje, u stvari nije mi nikad niko ni zvao da održimo neku javnu tribinu, dok su me u Srbiji, u Beogradu, upo Beograda sam držao govor, pričao sam, Novi Sad, Priština, Zagreb i tako dalje. Govorimo za ove naše republike. Nažalost, Bosna i Hercegovina još me ima neki, ajmo da kažemo, neki prijatelji koji su moji prijatelji.
1: Da, ali to su ovako, neki lični kažem,
0: pa
1: poziri.
0: Ajmo Zio, ja da. Ću finansirati, idemo salu uzeti, napravit ćemo reklamu i ajmo pričat napraviti ćemo, tvoju priču. Da, ne, pa to mogu ja uraditi.
1: Vi to očekujete.
0: Mogu ja uraditi, mogu ja skup pare, ne znam, nije to nešto, možda 1000-2000, da uzem salu, da napravim nešto, da se pojede popi, ono, sokić,
1: i da se
0: nešto,
1: ispriča.
0: I da ja ispričam, dođu ljudi. Ja hoću nekoj od institucija, od romske organizacija.
1: Ko bi uradio zove... to?
0: Tako je.
1: Da. Evo da. Ja se nadam da će se to zaista i desiti. Nakon svih ovih priča zaista i ova mora ostati na taj način ispričana, odnosno ponavljati se neprestano. I za kraj spomenimo knjigu Ja ne mrzim. Dakle, vi ste glavni junak u toj knjizi, vaš prijatelj stoji iza nje. To je i poruka koju želite ostaviti svojoj djeci prije svega, a zatim i generacijama koje dolaze.
0: Prije svega moram se zahvaliti mom prijatelju Andreja Riza Golštan. On je pola Talijan, pola Hrvat. I da njega nije bilo, ja mislim da čak ni moja priča, ni moj glas se nigdje ne bi čula. On je prvi put 2011. bio tu i onda kad je, on je pravio jedan projekat, Adopt Srebrenica, gdje je spajao bošnjačku i srpsku djecu. I to vrijeme su oni trebali ići kod Nataše isto da vode grupu, da odvede grupu. Tamo bili su Italijani, Srbi i Bošnjaci u autobusu. I tada Irfanka Pašalić, koja je bila direktorica
1: Amike,
0: zamolila njega da li mogu ja da idem, pošto imam mjesto u autobusu, tako je. I on kaže, zašto treba na suđenje tamo, pa dobro, čekaj, kaže ono, Rom još na suđenje, šta? Kaže ona, nek te on to ispriča, to baš on meni govori.
1: I tako smo svi saznali.
0: I u autobusu, kad su me pitali, ja kažem, znate šta, ja imam jedan DVD koji moj prijatelj iz Engleske uradio, jedan dokumentarac o meni, ja bi vama to pustio da ne pričam puno, kaže, može. I kad su vidjeli, i to je njemu ostalo, i pogotovo taj projekat koji su radili bošnjačka i srpska djeca, baš moja priča ih je spojila i pomirila. I ta je nastala ljubav nekaka između te bošnjačke i srpske djece i mene. I on je to vidio i kaže, ja sam tolike godine ovdje dolazio i slušam priče o ratu, ali nikoga još nisam čuo.

Slikar Mirsad Hadžiefendić večeras će u Tuzli predstaviti autorski kalendar za 2027. godinu. Kalendar na 16 listova donosi odabrane radove nastale tokom 2026. godine. Među njim

0: životne dobi. Vi ste jedna od zajednica koja je zaista aktivna. Mnogo toga ste radili, imali smo priliku i u našem programu samo o tome da razgovaramo. Pa možda da podsjetimo naše sugrađane kako izgleda kada ste svi nekako u jednoj zajednici, kada ste svi aktivni, koliko je to bitno. Hoćemo Jusufe od vas.
1: Može. Još jedan put dobar dan vama i vašim gledalcima i pozdrav svim našim sugrađanima grada Tuzle, a posebno našim građanima Dragunje, iz koje zajednice mi dolazimo, na koji smo ponosni jednostavno zato što smo rubna mjesna zajednica grada Tuzle i vrlo malo imamo priliku da koristimo ono što grad Tuzla ima u samom centru grada, jer smo jednostavno daleko, teritorijalno daleko, a onda uz to smo mi sebi našli nekakav put kojim ćemo ići da sebi obezbijedimo što bolje, što ljepše, što ugodnije uslove u svojoj starosti, tako reći, jer mi smo stariji osobe treće životne dobi, ali jednako tako isto nastojimo da obezbijedimo i onim mlađim generacijama koji iza nas dolaze, da bi imali bolje uslove na selu, da bi imali bolji život na selu i da se ne osjećaju uopšte da nisu dio ovog grada. Mislimo da je to dobar put koji mi idemo i trebamo da slijedimo to, da nastavimo, a ovi naši projekti o kojim ćemo vjerovatno kasnije pričati govore o tome da se ipak ima nade i može ulagati u svoju zajednicu, u svoje društvo i u ono što vi vjerujete.
0: Da. A gospođo Anđu, vi ste od samog početka nekako
2: da,
0: članca.
2: Jesam.
0: Kako su izgledali ti prvi početci? Zašto ste se uopšte odlučili? Jer obično naši sugrađani, mislim naravno ne svi, ima ih dosta aktivnih, ali nekako se boje ući u te neke vidove zajednice poput recimo aktivnog starenja.
2: Da. Mi smo čuli da imaju sve okolo, da imaju to druženje, a mi nismo imali. I onda smo mi na sastancima pričali o tome da i mi uđemo u tako nešto i onda smo s dogovorom ušli u tako i počeli smo od malog prostora, pa još jedan mali prostor i onda sad imamo sve sređeno lijepo i družimo se. Lijepo nam je.
0: I kada govorimo o druženju, to su različite aktivnosti.
2: Jesu.
0: Recimo, koje su vama možda najdraže?
2: Pa, ima tu svašta. Imamo radionice, imamo sjela organizujemo, imamo te godišnjice, imamo, zovemo sebi neke grupe, družimo se. Ima svašta zanimljivoga. Da.
0: Koliko su bitne takve aktivnosti za kvalitet života?
2: Mislim da su puno bitne za nas starije osobe. Ili ako se samo u kući, zatvoriš se u kuću, onda postaneš, ništa te ne interesuje više. A kad ovako izađeš negdje i odaš i odeš, pa lijepo nam bude kad se družimo dole mi same članice, pa sjedimo, popijemo kaficu i kolač neki i pričamo. Odmah je ljepše, odmah se i san drugačije osjeća.
0: A jeste li možda primijetili kod nekih vaših članova da su možda bili poučeniji kada su se tek priključili ili da su
2: pa
0: se
2: jesu,
0: teško,
2: naravno.
0: A poslije da su se nekako otvorili i procvjetali?
2: Jesu, da. Da. Ja. Pa mi smo tude, nismo se ni poznavali. Ja dosta ljudi tu nisam ni poznavala. A kad smo se počeli družiti tude, upoznali smo se i sad smo, družimo se tako da ako da smo neki rod. Eto, tako kad dođemo u udruženje, da. I išli smo svugdje, ja, na primjer ja, govorim o sebi, ja nisam znala dosta tija ljudi, tu su susjedna sela, ali nismo se znali, a sad znam i odemo i dalje na druženje. Upoznala sam ljudi kroz ovo druženje više nego za cijel svoj život.
0: Prekrasno.
2: Eto.
0: Jusufe, mnogo toga je urađeno u proteklom periodu. Mi zadnji put kada smo razgovarali, baš u jutarnjem programu, privodili su se kraju radovi u mjesnoj zajednici, je li tako? Sada je to već sve gotovo.
1: Naravno, tada smo mi planirali, kada smo bili ovdje kod vas gosti, mi smo planirali. I naši planovi su bili uvjerljivi toliko, ne samo kod nas, nego i kod onih osoba koji odlučuju o tome, a to je gradska uprava. To su razna ministarstva, viši nivoa vlasti, kantonalno ministarstvo, federalna ministarstva i mi smo u našim jednostavno radom natjerali nekako te ljude da razmišljaju o nama. Ne možemo ih natjerati da radi, ali možemo natjerati smo ih da razmišljaju o nama, da mi imamo tamo i da postojimo, da to nama treba. Zahvaljujući takvim razmišljanjima i takvim pristupom određenih osoba, prije svega iz gradske uprave, kojim ovom prilikom se želim zahvaliti, pogotovo gradonačelniku Zijadu Lugaviću i njegovom čitavom timu, da su oni prepoznali da to nama treba. Tad su bili projekti naše izletište u srednjoj

susreta sa Švedskom u okviru UEFA Lige Nacija. Utakmica je na programu sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, a bit će posebno emotivna jer će se od dresa reprezentacije oprostiti kapiten i jedan od najboljih BH fudbalera Edin Džeko.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovina u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50. Sok Happy Day 1 litar marku 95. Omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Italijom, napravila kuću za djecu.
1: Kuću porodicu, da, tako koji je, su to ostali nakon 18.
0: Tada je rahmetli Irfanka Pašalić, koja je bila dole glavna, ona mi je dala tu kuću da živim, da budem tu. Udruženja nisu, znači, nikad mi došla ni pitala da mi pomognu. Kada sam izašao iz te kuće, radio sam u Hotel Tuzli, gdje mi je Hotel Tuzla tada dao sobu da živim.
1: Smještaj, da.
0: Tu sam i živio i radio i sve. Tek 2017. sam dobio stan od grada Tuzle, gdje je tada gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i ministar tadašnji Edin Ramić su mi dodijelili stan na korištenje, socijalni stan koji dan dana živim i hvala im na tome, to se moram zahvaliti. Ali opet,
1: da podrška kao podrška, podršku, i prepoznavanje onoga što ste vi prošli, to je izostalo.
0: Nemam podršku od, znate šta, ne mogu reći da mi je sve, ne mogu reći da me ne boli,
1: reći, da.
0: Boli. To svakoga boli kad idete negdje, bez obzira da li je to sud, da li je to matura, da li je to nek... I zamislite sad vi na maturi i sad vama ne dođe rodbina.
1: Da, vi ste boli sami, to. Kako da ne.
0: Boli. Nego vam dođu prijatelji tako. Ali kažem, opet, hvala Bogu, došli su dosta prijatelji, Bošnjaci iz Bosne, došli su iz Hrvatske, iz Srbije, moji prijatelji koji su sa mnom išli u školu u Crnu Goru.
1: Dakle,
0: koji,
1: i tada ste imali samo podršku
0: prijatelja. Koji su me preko, tako je, čak iz Engleske su došli ljudi avionom, o svom trošku, došli da mi daju podršku, da budu uz mene taj dan.
1: Da. A trebalo je biti tu taj dan, jer evo zaista ta stravična noć koja vam se dogodila, moramo se, ja, meni je zaista žao, ali ne možemo ispričati vašu priču, a da se ne vratimo u tu noć. Dakle, ono ima specifičan ljudski paradoks, možemo reći. Dakle, nakon što se desilo streljanje, nakon što ste izašli iz jame i potražili zaklon u šumi, zatim u kući, pa ste naišli na vojnike, to su bili vojnici srpske nacionalnosti, oni su vas odvezli u ambulantu, a tamo vas je dočekala djevojka i cijela ta jedinica koja je to večer počinila zločin. Dakle, djevojka koja vas je odvela na streljanje, zapravo vam je dan kasnije sanirala ranu. Evo, kako je to, kako to uopšte objasniti, opisati i iz vizure tog osmogodišnjeg dječaka?
0: Evo, kad se to desilo, izvukao sam se s te jame, naišao sam na ta dva vojnika koja su još bila obučena, u stvari jesu bili Jugoslovenska narodna armija, odnosno vojna policija, srpske nacionalnosti. Gdje su mi dali da se umijem, da jedem, i onda su me odveli u ambulantu, prvo u Kozlu. Kako dolazim u tu ambulantu, tamo je ta paralojna jedinca Simni Četnici. Kompletna je to. Ja sam se prepo...
1: Svi sjede, vi dolazite.
0: Ja sam mislio, zašto me sad oni vode tu? Mislio sam, vode me da me ubiju. Prepo sam se, ufate se jednog čovjeka od tog vojnika za nogu. I me on pitao, šta je? Sad, šta ti se desilo, šta je jedan put, ja njega držim tako, ja sam samo šutio, naravno, jer sam se prepo, ne znam šta da kažem. Međutim, uspjeli smo da uđemo unutra, ipak je to priznata vojska, jel, jugoslovenska, odnosno vojna policija, i onda oni imaju veću ovlast nego paralelna jedinica. Ali sam čuo tamo da je Simov tada govorio o ovome vojniku, da oni mene tu ostave, kao da će oni mene kasnije prebaciti, nemaju ambulanska kola i tako dalje, gdje to oni to nisu dozvolili.
1: Vidjeli su da se nešto dešava, da.
0: Ja sam bio tu, u drugu sobu, i ta djevojka me previjala, tu je vojnik taj bio, sjedio, ona me previjala, ja sam ovako šutio.
1: Da li je što rekla? Znala je što vam je uradila večer prije.
0: A naravno, ona je samo šutila, čistila mi ranu ovdje i na vrat. Dragana Đekić je tu, ona je bila oslobođena isto, ali evo vidim da je osuđen za neke druge zločine i dostiđe, pravda dolazi po svoje, polako, ne mora to biti za moje selo, doći za neko drugo, ali odgovarat će pred onim svijetom i za moje i tako dalje.

0: Spomenuli ste Auschwitz, govorili ste, dakle i govorite o Auschwitzu, govorili ste i pred zvaničnicima u Vatikanu, širom svijeta Evrope. Dakle, evo, oni su čuli vašu priču, imali su mnogo pitanja. Kada se vratite u ove naše balkanske okvire, koliko zapravo zvaničnici ovdje žele čuti mirotvorca? Evo, povežimo to s ovom 95. Kažete, vrtimo se oko toga, koliko ovdje žele čuti poruku mira nakon svega što je bilo?
1: Nažalost, u Bosni i Hercegovini, barem ja iz svog ugla, iz medija, društvenih mreža i tako dalje, pa mogu reći možda i nikako da se priča o miru, odnosno oprostu, o pomirenju. Recimo, evo, najviše u Italiju sam boravio, u raznim školama, javnim tribinama i tako dalje. Od 2019. već idem u Auschwitz gdje držim pred 300-400 omladinaca koji dolaze od 18 do 27 godina.
0: Pričate svoju priču.
1: Svoju priču o pomirenju, šaljem poruku mira, ljubavi i tako dalje. Nažalost, kad se vratim u Bosnu i Hercegovinu, vrlo teško je ovdje, ja evo koliko godina, recimo, evo, ajmo od 2010. se čulo za moj slučaj. I prvi put kad sam rekao da opraštam i tako dalje. Vrlo teško ovdje, u stvari nije mi nikad niko ni zvao da održimo neku javnu tribinu, dok su me u Srbiji, u Beogradu, kupo Beograda sam držao govor, pričao sam, Novi Sad, Priština, Zagreb i tako dalje. Govorimo za ove naše republike. Nažalost, Bosna i Hercegovina još me ima neki, ajmo da kažemo, neki prijatelji koji su moji prijatelji.
0: Da, ali to su
1: ovako,
0: neki lični
1: kaže,
0: pozivi.
1: Pa ajmo Zio, ja da. Ću finansirati, idemo salu uzeti, napravit ćemo reklamu i ajmo
0: pričat
1: napraviti
0: ćemo,
1: tvoju priču. Da, da, ne, pa to mogu ja uraditi.
0: Vi to očekujete.
1: Mogu ja uraditi, mogu ja skupiti pare, ne znam, nije to nešto, možda 1000-2000, da uzem salu, da napravim nešto, da se pojede popi, ono, sokić, nešto.
0: I da
1: se ispriča. I da ja dođu ljudi. Ja hoću nekoj od institucija, od romske organizacija.
0: Ko bi uradio zove to?
1: Tako je.
0: Da. Evo, da. Ja se nadam da će se to zaista i desiti. Nakon svih ovih priča, zaista i ova mora ostati na taj način ispričana, odnosno ponavljati se neprestano. I za kraj spomenimo knjigu Ja ne mrzim. Dakle, vi ste glavni junak u toj knjizi, vaš prijatelj stoji iza nje. To je i poruka koju želite ostaviti svojoj djeci prije svega, a zatim i generacijama koje dolaze.
1: Prije svega moram se zahvaliti mom prijatelju Andreja Riza Golštan. On je pola Talijan, pola Hrvat. I da njega nije bilo, ja mislim da čak ni moja priča, ni moj glas se nigdje ne bi čula. On je prvi put 2011. bio tu i onda kad je, on je pravio jedan projekat, Adopt Srebrenica, gdje je spajao bošnjačku i srpsku djecu. I to vrijeme su oni trebali ići kod Nataše isto da vode grupu, da odvede grupu. Tamo bili su Italijani, Srbi i Bošnjaci u autobusu. I tada Irfanka Pašović, koja je bila direktorica Amike, zamola njega da li mogu ja da idem, pošto imam mjesto u autobusu, tako je. Njom kaže, zašto treba na suđenje tamo, pa dobro, čekaj, kaže, ono, Rom još na suđenje, šta? Kaže ona, nek te on to ispriča, to baš on meni govori.
0: I tako smo svi saznali.
1: I u autobusu kad su me pitali, ja kažem, znate šta, ja imam jedan DVD koji moj prijatelj iz Engleske uradio, jedan dokumentarac o meni, ja bi vama to pustio da ne pričam puno, kažem, može. I kad su vidjeli, i to je njemu ostalo, i pogotovo taj projekat koji su radili bošnjačka i srpska djeca, baš moja priča ih je spojila i pomirila. I ta je nastala ljubav nekaka između te bošnjačke i srpske djece i mene. I on je to vidio i kaže, ja sam tolike godine ovdje dolazio i slušam priče o ratu, ali nikoga još nisam čuo da kaže da je oprostio da ne mrzi i da želi da živi sa

0: mi ćemo održati prvenstvo Federacije BiH u streljaštvu osoba sa invaliditetom. Tako da će na ovom takmičenju se odazvati svi postojeći registrovani klubovi iz federacije. Za ovaj dan očekujemo i goste sa strane, dolaze nam iz grada Siska, jedno udruženje koje prati maltene od svaku takmičenje koje se održava povodom dana oslobođenja grada Tuzla. Što se tiče takmičenja i toga, očekujemo dobre rezultate, naročito ja očekujem od svojih takmičara da dadnu maksimalno što mogu dati i to će se na kraju vidjeti posle održanog takmičenja.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.